mä aion tänään kertoa story timein siitä, kun mun nyt se keskisormi melkein murtui. Kun siitä oli semmonen kesäkaunis päivä ja otin sillä kaverin luona, en mainitse nimelle, niin se piti ihan trompalla. Niin sitten kun mä tulin pyllylteen, niin sitten mä sormi vääntyi näin. Sitten se tuntui alussa tosi pahalta, sitten se kipu vielä ollut tosi paha. Sitten me oli koko yön, mä en pystynyt kirjoittaa koulussa ihan kunnolla sillä sormella, koska mä lasikätin siitä vasemmassa kädessä se meni. Sitten me käytiin päivystyksessä, se mulla laitettiin semmonen tuki tommonen pötkylä tohon, sitten laitettiin sitten tohon ympärille. Joo, ja sitten seuraavana päivänä, tai no se laitettiin aamulla, kun mulla olisi mennyt kouluun. Mä menin ekalle tunnille, koska mulla oli siinä. Otettiin pois. Niin, ja sitten me käytiin katsomassa sitä, että se lääkäri sanoi, että se on ehkä murtunut. Niin, ne kuului sitten viikon.